някой хор хуйни стоки на пръсима. Сечаш ми се свега компютеру стари, или е и теби рикнула меморија. Ооо, како е тешко бити стар!